Ricardo, véxovos como espallados dunha maneira un tanto especial. Eu digo vos unha cousa, máis cómodos vades estar aquí no medio para escoitar a orquesta e sobre todo vernos. Ademais estamos gravando actuación porque sabemos que estamos nunha remoría desas bonitas. Dámonos a benvida, somos los Blancos.

mi pecho. Este es de feo y toda madrugada estamos en Paco de Estelas. Madrugada do 18 19 do mes de setembro de 2026. A meter festas por toda Galicia están cebrando con emoción. En Rianxo é a Guadalupe que remata hoxe hasta que abra o sol. É Santa Eufemia, hai festa en Castriz. Hoxe arranca Nazareno, hai festa por todos lados. Señores e señoras, son as 3:19. Hoxe foi un curso un pouco máis tarde por motivos varios. Son da orquesta os playas na romería da Armada. E xa ali polas terras de la nova vai a romería que se gastan. Sonan os playas que hai unha desfeita

Hai unha... Hai... Bueno, boas noites, primeramente. Saúde quen lles fala, Daniel Seijas. Este é Palco de Estrelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Saudamos os que van coche conducindo, que veñen da festa de bailar.

Aquí en Palco de Estrelas, bajen vai marchar. No, de Palco de Estrelas non. De unha orquesta. Sí. Non se fala outra cousa. E de outras que non se falan ainda, porque non as dixen. Hai moitos movimentos. Jústeme, jústeme. O ano pasado e faidos foi algo aburrido, pero este ano promete emocións. Cada dous, tres anos hai bombas desfeitas e de todo. Estamos indo en un mes de romerías importantes. Debemos a Mateo de Vilauchada, a Mota de Arzúa, 24 a Mercé, a Saleta en moitos sitios, o Nazarena Guadalupe, que se fai este domingo tamén a mil. Va a Semana Santa Mine de Brión. Este non sigue aquí nos palles,

Son de Rianxo. Hoxe as dúas tocaban as tres orquestas, Eureka, Ritmo Joven e Trébol. Seguimos coitando un pouco tamén do que pasou aí. É moi complicado ter o son das orquestas completo, según a ubicación que colles. Estaba a hacer que este escuite se mellor.

0: puente de bombas. Criminaron o Ceo de Rianxo. Fai hora mida justamente, bueno, hora mida un, porque foi isto foi ás 2:10 ahora mismo. Agora temos que ver o discurso pois da comisión de festas. Aí vai a comisión de festas. A ver que día a comisión de festas da Guadalupe de Rianxo. No palco da Trébol. Son as 3:30. Sonido en diferido da Guadalupe de Rianxo. Aquí en palco de estrelas.
1: A verdad que cada uno que se sube aquí hay menos cosas que decir, porque poderé repetir de todos los años que nos fue falta ayuda, que somos pocos na comisión, que vos animedes, que gañades, seguindo sempre o claro das guadalupeñas que se puxeron en marcha, fixeron aí unha festaza. É verdade que necesitamos ayuda de persoas que nos veñan botar unha man, e tamén ayuda económica, porque isto cada vez é máis difícil de aguantar. Non vai pasar moito tempo hasta que teñamos que dar unha reformulación a Guadalupe, porque así non se pode seguir. É moito, é demasiado, moitos días, moitos cartos, todo sube. Cada vez que eso sube non gastades máis, pois pues, non pasa noso mismo, que non damos feitos. Non podo deixar de recordar un par das cousas que dixen o día do Chupitazo, que dar os parabéns a todo o povo de Rianxo, a todos vós, por termos de volta a Virxe de Guadalupe de Tanxil. E grazas a todas as persoas e institucións que fixeron posible. Tamén temos que dar os parabéns á Medalla de Ouro do Concello de Rianxo, Moncho Xixi. Que vos, Teo Xixi. Supuesto, parabéns a los dos nuevos cuadrupeñiños que vamos a tener por aquí, por aquí, otro. nada, poco más. De verdad, da gusto ver que esta festa siempre responde. Tendo cousas, a xente pregunta se chivo ten unha man, a procesión, todo o mundo se ofrece a facer cousas, os que portean, os remeiros, os bateeiros, os que levan o barco, todo o mundo bota unha man, porque sempre digo que esta festa que facemos entre todos, é certo. Eu podría non estar aquí, a festa sería prácticamente igual. É así, eu non estaría aquí sempre, espero non estar a xiña, non estar aquí arriba. Calquera de vos, os que criticades, que de verdad que leemos todas as críticas, unha rimos, outras non facemos caso, pero les lémolas todas. Calquera de vos vale para estar aquí, como a eles, como a min, absolutamente calquera, porque ao resto do povo vai axudar a que estas festas se fagan casi soas. Entón, animadvos, axudade. Eu non vou estar aquí, non quero estar aquí sempre, non sou o xixi, de coña, non quero botar 40 anos aquí arriba, xa levo 20 e xa me chexan. Entón, a festa é de todos, entre todos podemos facela. De verdade, animadvos, porque vale a pena, é traballo, é esforzo, pero vale a pena ver o resultado cando se sube aquí e se ve tanta xente pois disfrutando do que estamos facendo. Moitas gracias. Se pasar un pouco de vergonza aos meus compañeros, hoxe toca parar deles un por un, porque sí, porque porque sen eles esto sería moito máis difícil. Eles son os que me obligan a estar aquí, porque isto, bueno, a asociación funciona desta maneira, hai socios que escollen a persoa que está aquí agora con micro na mano. Como son muy puñeteros, escogieron a mí. Podía ser cualquiera de ellos, yo prefería, pero bueno, es lo que hay. Así ya les tocará. Entonces tenemos un nuevo fichaje. Mauro, que se bautizó hoy el chupitazo, ¿verdad? Tenemos aquí a Jerry, que siempre está. El jefe de esta comisión. Tenemos a ver un fichaje también reciente. Que las pocas personas que cuando sufre pasa a ver. Tenemos aquí a Bernal, que es un sufridor nato también, pero. Pero ahí está siempre dando todo. Está en todos lados y haciendo todo lo que se le pide. Después está Carlos. Que es un oso manitas, si hay algún tema eléctrico puedes llamarlo él, es como Doraemon. Y aparte, en Riva, que nos cuantos chistes malos. Tenemos a Lore, que es persona que nunca estoy de acuerdo en casi nada. Eso es vos, porque tanto a nivel de gustos de diseño, gusto musical, casi nunca coincidimos, pero eso es vos porque nos complementamos y al final de que fue un caso. Pero bueno, tenemos a Marta, que aparte de estar ahí para todo también, luego dejar de esperarnos a espiar la comisión de Carmen. Después está Sean, que el día que coño. O día que coño teléfono, leo un WhatsApp, va a ser un milagro. Pero cuando fai falta siempre aparece, está dispuesto a trabajar, a deixarse lo que faga falta y a prescindir lo que faga falta para que la festa salga como tiene que seguir. Y falta nosa, siempre ausente Columba, que no sé si está por ahí. Si está Columba, que levanta la mano. Bueno. Pois Columba, a que está aí tamén todo ano traballando, a persoa invisible. Ah, aquí está. Ven, Columba. É a persoa invisible que sempre está aí todo ano tamén traballando para que isto sempre sexa posible. E nada máis, xa virei bastante. Quedades a bailar, portádevos ben. Ah, unha cosa que decía sempre o Xixi. Dá justo ver a xente dormir polas aceras. Non collades o coche. Vale? Palabras de Mocho Xixi.
0: Palabras do presidente da Comisión de Festas de Retajo de López de Rianxo, Carlos Cés. O rematar fai hora e media o canto da Rianxeira na Guadalupe de Rianxo.

Fernando os Players 2026, unha grabación de fai uns días, gracias a Solo Fiestas de Ourense. Nunca esta que vai cambiar moitísimo. Unha cantante que estaba cantando hoxe no campo da festa en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Un músico que tamén estaba tocando hoxe en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Bomba, pum pum.

0: Aí se quiere facer con a festa, o orquesta como as playas, como a televisión, satélites, hai satélites tamén. Capitol, Marbella, moitas máis. Chama espectáculos David Boca de Boiro. David Boca de Boiro. Que fixe festas de David Xendoleite de San Xilán de Leiño, un todro. Quedou a comisión moi contenta con el. Así que chama David Boca, cando vayas a facer a festa, fala con el. Apretalle tamén. E ao final chegas a acordo. Espectáculo David Boca de Boiro. 606-08-9746. 606-08-9746. E se precisas uvas para facer viño, tens que chamar, tens que ir a de Touceda, aquí na Medela. E non teñen uvas, xen quedando camións. Pero moitas uvas hai. María Santos, teñen grandes orquestas e atraccións. Esta canción nunca escoite, por isto estou improvisando o ritmo en directo, porque non sei. Intuindo. Para para para para para para para nunca escoite. Tararana, pues mira, ¿eh? María Santos, oye, exclusiva.
1: Muy amable.
0: Origen.
1: Bueno, oye, si hay algún
0: Marbella
1: que irá a desbalar, bailar
0: por... América de Vigo.
1: Nos queremos que baile.
0: Moites, moites máis, la banda de ayer. María Santos, teléfono 608-986-073. 608-986-073. E as orquestas que queren, pois teñen moi fácil que manden grabacións. E poñémolas aquí na radio, como a dos playas, mentes arrancamos o primeiro prepalco de estrelas. Son moi descomisión de fetas que escoitan o programa. Están atentos. Atentas, Marbella.

quen que fora hoxe a Guadalupe. Pero a Guadalupe non se sabe cando acaba hoxe, bueno. Pero hai moitas festas hoxe por aí. Pode mandar meses de audios. Tamén hai festas por Pesqueiras en Salvatar do Miño. Se apaga o seu corazón. Mande meses de audio e diga, bueno, pois veño tal festa. Me gustou a orquesta. Está mal, está ben. Unha desfeita, mi maio que me enterei. Unha bomba. Marcha de tal orquesta. Pois pode mandar meses de audio polo Messenger do Facebook Daniel Seijas ou o de Palco de Estrelas Daniel Seijas Orquestas, Historias e Incendios. Ou se prefiro estén por Instagram Daniel Seijas Palco de Estrelas. Ou mellor, conversando en directo. Despois, a través do 986-55-9736 986-55-9736.

Dende Salcedo de Caselas, unha rapaza, unha artista que non deixa de sorprendernos. Ela é Sabela Vázquez, da Orquesta Pontevedra. Anunciamos a Galaxia Festeira xa no prepalco de Estrelas. Cuidado, xa no prepalco de Estrelas temos que anunciar unha bomba, que Sabela Vázquez non seguirá na Orquesta Pontevedra depois de 2 temporadas. Bomba! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! En exclusiva. Por lo tanto, Sabela Vázquez queda como futbolistas libre para escoitar ofertas tentadoras. Son moitas orquestas que están buscando cantantes. Pois aquí teñen un artista que vades quedar contentos a súa forma de ser, a súa forma de traballar. Sabela non seguirá na Orquesta Pontevedra e queda libre. Así que bomba, primeira bomba da noite. Bueno, se demos ajo polo medio tamén. Ás 3:52 aquí en Pan con Estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio, Radio Roncudo, Radio Narcea, el Nova Hit de Carballo, a Casa das Bombas. Esto es Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

se algún cantante ou músico quer anunciar súa baixa hoxe, que me manda un aviso, ou se quer mandar un mensaxe de audio anunciando súa baixa propiamente el ou ela, queda mellor. Tamén, como sempre, está o Facebook aberto para que comentedes cousas, ou queres mandar un mensaxe de audio anunciando unha festa, podedes facelo tamén, hombre. Sempre é fácil. Fazer como unha cuña anunciando a festa e poñámola xa. Temos o Facebook de Palco de Estelas ou de Daniel Seijas, ou por Instagram. Aproveita que toques co aberto. Noticias de impacto, Sabela non seguirá na Orquesta Pontevedra a temporada que ven. Neste momento empeza o Facebook a andar. Empeza uns grupos de WhatsApp de orquestas a botar fume. E a xente xa sen dormir.

0: Deixamos 5 minutos das playas, despois imos cos Antiños, a Vixen de Mercé, a Santa Minia e moito máis aquí en Palco de Estrelas, 3:55 minutos.
1: Maravilloso, muchísimas gracias.
2: Muy amables, bueno, oye, que non pare a boa música e sobre todo que non pare o público de bailar, Cuidado que estades levantando unha polvoeira, bueno. Menos mal que bailan unha xente. Amigos, seguimos. Esto lo trae Santi y bien acompañado. Arancha Álvarez.
1: Oye, Armada, bailámoslo, disfrutámoslo con los Players.
0: Hombre, con acordeón.

hai que falar dos santiños. Hoxe de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira da Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaba un carballo para que no caso de que fueron a Mili, naquel, bueno, a Mili, que era que era a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. É moitos refráns que teñen que usar Mateo, que teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus. Chuvas direiteiras, polo San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chopa San Mateo, é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corcos alagados. San Marcos, San Mateo, corcos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Sinzo. Cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco sou naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh. Que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sen piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos. As feras bravas. E non morría.

0: único dos poucos que conserva que chegou hasta nós, que vende aquela se lle reza santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego: rogai a Deus por nós. Dio dito: pois Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Pois Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu unha fonte, unha fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín, un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está nun alto, pertence ao concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, estaba adotada a beira do río para levar os mortos. No inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces decidiu, a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel de Barcala. A Virxen da Mercé, que é o milagro que pasou na 1732, hai ali unha, é unha tábua ali pintada co que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia súa filla Leda dir co seu pai a leira, ia no carro:
1: papá, papá, despois de ir a largo, cómprame algo.
0: Eu se te comprarei algo, pé, pronto, te ven.
1: Vale, papá. E vamos a festa, comprame unhas rosquillas.
0: Compre unha rosquilla.
1: E compre unha piruleta.
0: Compre unha piruleta. A rapaza toda contenta. Pé, rapaz, era moi revoldeira. E puxos a brincar no palco. Digo, aí no palco. No carro. Puxos a brincar no carro. E tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro. Pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deu unha volta ao pai. O pai estaba desesperado. O pai que era máis que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo.
1: Rapazinho, non me morres, miña filla, non me morres, non me morres.
0: Estaba desesperado. Non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa. Foi xunta a Virxen da Mercé. Rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida. Resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé. 24 de setembro, romería da Mercé en Mandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do concello de Barcelona, a Mercé, a Mercé. Dio dito: polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. É un, a grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, e empeza a chover.

Santa Mini de Brión. A historia de Santa Mini, eh? A Santa Mini é unha rapaza que foi martirizada en Roma no ano 362, en tempos do emperador Juliano Apóstata. Foi o emperador que hubo que despois de que se Constantino, o emperador Constantino, legalizara a religión católica, a cristián, pois antes de que se fuera oficial a religión católica, o emperador emperador Diocleciano, que foi, non me acordo, no, Diocleciano non, bueno, horas vivos, bueno, foi no concilio de Tesalónica cando se fixo oficial. Bueno, pero antes houve un emperador no medio que foi Juliano Apóstata, que volveu ás andadas, dixo que quitou o cristianismo do medio e puso oficial os deuses romanos de sempre e perseguiu os cristiáns. En esa época martirizaron a Santa Minia. O cadáver desta santiña foi soterrado nas catacumbas de Santa Inés en Roma. No final do siglo XVIII, no principio do XIX, houve unha época no cual os curas venderon reliquias para sacar cartos, iban as catacumbas a saquear, vendíanse os cadáveres dos santiños. En este caso, pois vendíanse santos de Roma, e vendeu un rico que era de Cádiz, que tiña un que era comerciante, trouxe os osos da santiña metidos en cera, levou-nos para Cádiz, e nun vaso de sangue, pois levaba, nun vaso levaba a sangue da santa, e un cacho de luz no que poñía "Miña no sono da paz". Este home de Cádiz tiña un criado, ou empregado, un amancebado naquele momento, como chamaba os que traballaban cos comerciantes, que era de Brión, estaba emigrado en Cádiz, chamase Luis Tobío. Daquela había moitos migrantes desta comarca na zona de Cádiz, porque en Cádiz xuntaban cartos para despois poder emigrar para América. E ao morreu o seu xefe, no ano 1848, deixoulle en herdanza a reliquia de Santa Minia. Anos despois, pouco despois, veu este home, Luis Tobía, veu pasar a súa terra en barco, que a reliquia da santa, veu en barco dende Cádiz ata o porto de Cesures. Bueno, antes iría hasta Carrilo, hasta Viejo, iría hasta Vigo, despois collera un barco hasta Cesures, e dali abriu un. Levou as reliquias da santa a igrexa parroquial de San Fins de Brión, e a pouco tempo a xente empezou a acudir a ver as reliquias, porque parecía que facía milagros. Entón, no ano 1868, decidiu levantar un santuario, sacar un da igrexa parroquial a reliquias e levar para un santuario ali en Pedrouzos. Empezou co llamar de zona, ir máis xente, o santuario está inacabado, como ven por diante, hasta convertirse unha das romerías máis importantes da provincia da Coruña. Se dicía o dito: Santa Minia Milagrosa, na súa cama deitada, se non fora Santa Minia, Brión non valía nada. Santa Minia Milagrosa. No, digo, teño que ir a Santa Minia. Teño que ir a Escribitú. Teño que dar las gracias que me deron a salud. Santa Minia Milagreira, veo de Cádiz a Padrón. Y ahora vamos vela a San Félix de Brión. Santa Minia, 27 de setembro, romería importante en Brión.

Pues no, y te tenían ustedes de nuevo. A las 4:24 minutos. Palco de Estrelas. Estamos con Santiños. Anunciamos a baixa de Isabela Vázquez, da Orquesta Pontevedra, non sei que na Pontevedra, que disponible. E máis cousas que se contarán. Falías Daniel Seijas, Palco de Estrelas, o programa de cano das orquestas de Galicia, e transmitindo dende Radio Valga, aquí a Central, Radio Valga 107.9, para o norte de Pontevedra e metade sur da Coruña, e conectado con nós nestes momentos en directo, retransmitindo para media Galicia, non, máis de media Galicia, boa parte, o 90% de Galicia cubrímolo. Cadenas e Radio de Galicia, cosas emisoras en Pontareas, 97.7 para o Condado Morrazo Sur, Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Ría de Vigo, Valmiñor, norte da Ría de Pontevedra. En Mos, 107.0 para Val de Louriña. En Cambados, para o Salnés, 107.9. Na Cañiza, para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal, 107.9. En Arbo, para Paradante, norte de Portugal, 97.0. Na Guarda, 107.1 para o Baixo Miño, distrito e do distrito de Viana do Castelo. Ourense, Ourense e Radio, 106.1 para o Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia. Bueno, Carballiño andan de festa, saludos para lá, o San Cibrán. En Avión, 106.0. En Viana do Bolo, 93.2 para o Mocizo Central, Valdeorras, Verín e Sur de Lugo. En Rivadavia, 107.5 para o Ribeiro. En Nave de Suarna, 96.9 para o Sancares e a comarca da Fonsagrada. En Palas de Rei, 97.5 para a comarca de Ulloa. Na Coruña Capital, 105.8 para tamén para as Mariñas, Ferrol e Norte de Bergantiños. Nova Hit, solo números 1. Cadena Nova Hit de Carballo. En Carballo, 97.8, dentro Monte Neme para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa Morte e Terra de Soneira. Tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme, Elaxe e Camelle. Radio Narcea, 107.5 para Cangas del Narcea, Tineo, Pala de Llande e Vías de Gaña. Palco de Estrelas por internet, por mundo enteiro, e tamén poden escoitarnos en diferido a través do podcast na aplicación iVoox. Aí son os programas, poden escutarlos no iVoox e tamén no Amazon Music. 4:27 minutos, Palco de Estrelas, noticias, festas, bombas. Poden mandar mensaxes de audio a través do Messenger do Facebook, do Instagram, ou chamar despois no 986-55-9736. Si ves de Rianxo, si ves de Rianxo, ves de Oza, ves de... Cante festas é hoxe, madriña querida. Pois chámanos ou manda mensaxe e contanos o ambiente festeiro. Bueno, pois imos para Asturias, unha unión entre Asturias e Galicia. Estrenábase hoxe este tema con Kika Varela, o que lle dou unha volta a muller achantada e a cantante Eva Evia de Asturias. O título chámase Verbena. 4:28 minutos, sonando xa en Palco de Estrelas.

Bueno, pois pues Verbena, Kika Varela e Evia, ás 4:30. Tamén fai uns días estrenaba esta canción, xa que ven a Romeira de Santa Minha de Brión, e ela, inde que de, bueno, de Laxe, entre Laxe e Coruña, dende fai uns anos vive a la Embrión, polos Ángeles, o que é. Así que, con todos vostedes, Rocondins, adicando esta canción que compuso ela para a Romería de Santa Minha de Brión. Xa están as novenas.

Bueno, vimos a Noa Noa, as 4:39 minutos en Paco de Estela, saludamos a Brais, que de Alade de Pereiras en Mos, tuaron festas 3 días pasados, e díxome, boas noites, hijas, América e Xeli, un grupazo, estaban aquí ao lado, e menudo grupazo, ese señor América e Xeli, é unha cousa fora de serie. Teñen aí a Lorena, de Vila Xoán, que é das mellores voces femininas que hai agora mesmo nas orquestas. Teñen a Pedro, que Pedro, bueno, xa... Pedro, que podemos dicir de Pedro? Pedro Conde, que non sei vade xa, un artista total. E despois está outro cantante, que agora olvidemos do nombre, e va a desmatar, porque a memoria a veces xoga malas pasadas, un pensa que se acorda de todo, e despois non se acorda, non se acorda. Pero bueno, pero ahora mismo como chamo cantante de América de Celo, ay, mi madriña querida. Ay, mi madre. Cuando quieras tú acordarte del grupo que encanta ahí. Iván López. Muy vos, todo tío en Gillán, una maravilla. A las 4:40 minutos, señores y señores. Imos cambiar de estilo, imos con Delvis, cantante do grupo Claxon 2026, Maniac.

4:50, que ben sonaba Orquestas Españoles de fai 16 anos. Isto é Españoles 2010, a voz dende Serra de Outes, de Quim Campos, que fora cantante tamén estou na Compostela, Mar Azul, Locabán, unha orquestra que coincidiran, pois, aquel ano 2010, Quim, Lalo Piñeiro, outro cantante da Orquestra Trevo, Lourdes Jardón e Melissa Martínez, que estamos a... agora cantando unha copla ao señor de Burres Arzúa, Lalo Piñeiro, e pois lemos mensaxes que tomo no Facebook e cousas así, es pombas e cousas que para, bueno, que lle cabe, hombre. Estamos aquí en Palco de Estrelas, 4:51. Lalo Piñeiro, cos Españoles, 2010.

Estarán no 2027 tentando facer 1200 pesos con satélites. Bomba, pum, pum, pum. Ai, que carai. Andan dicindo que Arturo deixaba, que Arturo marchaba, non sei que dicía, non sei que. Arturo renova con satélites unha temporada máis. Bomba, veña, aí, ala. A 5 da maña van ser en palco de estrelas. Tamén hai que decir confirmacións, porque a xente tamén está expectativa de destino, como entendí. Bueno, van ser as 5. Son un español 2010. Tranquilos que Arturo siga unha temporada máis nos satélites, ala.

0: 5.
1: Ascatro en Portugal.
2: Perdimos el gol. Venía a pasarse la noche. Hola.
3: Eu creo que la junga hoxe debía dar un ataque ao corazón.
2: Estaba.
3: Bueno, xa anunciamos que Sabela non sigue na Pontevedra.
2: Salió a
3: É máis cousas que vai haber así polo medio, dixemos.

0: Xa estaba escoitando a noticia e dicía, bueno, os días dentro da cidade de Cristal desfaz o cuarteto dos satélites. Non sabes que exige unha temporada máis, Arturo. O resto
1: quería cobrarse la ofensa.
0: É 5 minutos.

0: Dime mentireiro, non son ningún mentireiro, Después... Contecho unha verdad, contecho unha verdad. Unha verdad, sí.
1: Paro a lo lejos, se presentía la tragedia.
0: Por lo... Se presentía la tragedia, as veces pa canciones veñen ao pelo,
1: Se oyó el disparo.
0: Inde acedo, Enrique, inde acedo. Por certo, a ver, está aquí... Tiño unha mensaxe aquí de Martín. Pero non se na puxo, non se leu aquí... Desapareceu.

que se fundou en 1978. Sangre de mis venas te marcaré. Dunha decisión dunha orquesta de Pontevedra que empezaba por ese. Peten aún con la mirada. Unha orquesta corídica de Vigo, de que toda a vida foi do Grove, e tampouco é de Vigo, pero bueno. Me ven desde que era Villa García.

0: Hombre, fan de Lelín, ¿qué nos cuenta fan de Lelín?
1: Hola, muy buenas queridas amigas y queridos amigos de Palco de Estrelas, querido Dani Seijas, aquí os tomáis con todos y con todos vos, o vos, el reportero verbenero de confianza, fan de Lelín, no me voy a extender moito. Sei que teño que chamar para contar as miñas últimas andadas festeiras, pero iso será seguramente a partir do próximo programa. Esta noite simplemente quero convidarvos a pasar as festas da Veixa das Dores de Lalín deste 2026 con nós, que xa estamos nelas, comezaron este venres. Ainda temos programación o sábado, o domingo, o máis interesante tamén o lunes e o martes. Así que vide aquí, que non vos ides arrepentir, se me vedes por aí, saudádeme, falamos, que seguro que pasamos todas e todos moi ben. Nada máis, un saudinho, moitas gracias, chao. Sintonía, mella, chao.
0: Empezan os dos, as dos de Lalín, empezan o Nazareno, empezan o domingo as festas de Buxán. Que verte solo mío. Ven as hormigas cabezas. Privada. Que vos pareceu a festa do Ojo de Lupe deste ano? A ver, que vos pareceu? Contádeme. As dores de Cuntis, salud tamén para Marina de Cuntis tamén. A ver, as de Cuntis son para a semana que ven, non? Sí. Como está a semana que ven? Que non se atreva nadie. As festas de San Orente de Entins tamén. E que conserven. Teñen de Cuncas Charles, tengo 28 día, porque mi pobre alma 29 día grande remedio.

0: mañá sábado en Bandín teñen, despois da novena, dúa vicecapital, a novena de Bandín e o Rosario a 7:30, e misa novena a 8:00. Depois é a pulpada habitual que fan en Bandín, o día 20, día do Neno Xesús, habrá misa solena a 7:30, procesión e concerto a cargo da banda de música da escola, bueno, estará a banda da escola de música de Rianxo o domingo en Bandín, Barcala Padrón. O 23, véspera da Mercé, din a comisión de festas, queremos dedicar este día a Cristian Ortigueira por a devoción e dedicación que demostra sempre a favor da Mercé pese a súa xuventude. Contaremos coa actuación do solista Dieguiño. Habrá pulpeiro. 24, día grande da romería da Mercé, misas ás 10, ás 11 e unha solene pola tarde, misas ás 7 e ás 8. Poxe de Ramos ás 12 do mediodía. A misa das 8 será solene con procesión de velas. Na capela, despois da procesión, entrega de pins 2026, Bandín canta tributo a Santa. Pasuros con Compostela Pan, Bermú e Vermena con Dúa Vicecapital, Vermena e Tardeo de 6 a 7 con... Bueno, tamén están aí, está a actuación do humorista Pablo Chiches. Así que romería da Señora da Mercé, o 24 en Bandín. Estamos un salto no tempo de 8 metros, digo 8 metros, de 8 anos para adiante. Español 2018.
1: De promesas y mentiras ya me harté. Tus palabras siempre se las lleva el viento.
0: Dende a Baña.
1: Y ahora quiero solo hechos.
0: Que canta Sara García.

0: Metemos San Campio de la Serra, festivo local 29 en Outes. A novena se empezan este sábado.
1: Por eso estás aquí.
0: A novena será a 7 da tarde. Atención que tamén o... Bueno, o domingo empeza a novena. Bueno, domingo, vamos a ver. As novenas son todos os días a 7, dentro do día do domingo. Pero atención, ademais, a maiores, o 20 e 27, haberá novenas tamén ás 11 da mañá. O luns teremos misas a 12, a 1, a 6 e a 7. O martes, día da romería do San Campio da Serra, en San Olente de Entins, misas a 9:30, 10:30, 11:30 e 6 da tarde. A misa solemne serán a 12:30 e 7. Despois teremos o 26 en a tema musical a 7:30 a banda municipal de Outes. A 10:30 verbena, cacharos de Mibán e de Cuncas. O 29 de la romería, pasarruos con Grandoido, sempre con arco iris. E pola tarde toarán os jaláticos, charán os jaláticos. O San Campio en San Outourente de Entín, Outes.

oboe, chamar. Espectáculo David Boga, espectáculos en Boiro. Boas orquestas, boas festas, seriedade, na hora de contratar. Fixeron fai uns días a festa da Virxen do Leite de Laíño, moi ben, un éxito, tudo que saiu ben. A pesar do vento que había último día, como que baixar os cenarios. Moita xente, pa ser martes, e pa ser como están as cousas últimamente. O da xuventude pola semana é moi difícil que veña as festas, porque traballa ou estudia. David Boga en Boiro, teléfono 606-089-746, 606-089-746. Tementes a tua disposición o grupo Caramelo. Caramelo. Caramelo. Doce sabor musical. Dende Laín, o grupo Caramelo e discotecas móviles Caramelo de Olegario. Caramelo que teñen aí o grande. Jorge Ferre, Celia Fungueiriño de Tarajoña. Caramelo con K.

bueno, para facer viño hai que chamar aquí a Touceda. Uvas Touceda. Viño boiño, digo, uvas boas de La Mancha. Que podes ir buscar, ou se non, levanchas a casa, teñen camións, furgóns, o que faga falta. Aí na Medela, na carretera que vai de Valga pa Caldas, salindo de Valga un quilómetro e pico, na curva, ali está Touceda. Necesitas buas para facer viño, transportes Touceda. E se estás xuntando pa ano que ven, estás contratando a orquesta pa ano que ven, vas contratar a orquesta pa ano que ven, non queres perder a orquesta, a tua orquesta favorita, te que chamar a María Santos. María Santos, Producións de Eventos. Orquesta en exclusiva. Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Marbella, Origen, Panorama. María Santos, exclusiva. 608-986-073. 608-986-073. María Santos é confianza auténtica, de confianza total. María Santos, xeradores, carpas, orquestas, atraccións internacionais, todo. María Santos. 5:25 minutos en directo palco de Estrelas. Por dato li de busto, que non sei que non llor, vai se pon orquesta de Asturias. Dices que a patana no, vai pon orquesta de Asturias. Non me conocida de Asturias. Pum, pum, ala, veña, seguimos. Vai matar, pero bueno. Estou outra vez cando non cica pa New York, case me mata.

E ponde a Lucio Escurado. Da Capitol. Saludos, Emilia Grasso. Para cerca da pa estrada e unha orquesta que ensaña na estrada, non? A ver, vamos a ver, que máis? Saludos para Paula Varela, que vin despois de unha temporada larga sin vela. En Bastavales, en Brión, Orquesta Royal de Ourense, porque ahora Royal de Ponte, que ten a gerencia en Ponte da Barca, ahora ten a súa base. Os componentes son casi todos ourensáns e ten a base por Ourense. Un saludo para Eduardo de Royal Espectáculo. Un saludo para Tino tamén.

0: Bueno, imos co tempo. Que vai cantar outra vez. A chuvia non ven, sei que o dito. Setembro tolo. Ou seca as fontes ou leva as pontes. Pois imos a lá ver como se presenta para este fin de semana. Que claro, que non interesa que chova, porque hai moitas romerías ainda que facer. Ven a superromería de Nazareno e hai moito que facturar aí.
1: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas jornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá, sábado, superaremos os 25 graus e o domingo os 30. O vento estará en calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

A temperatura que se agarran para este sábado. Santiago 29 grados, digo las máximas. Lugo 27, 29. Ourense 33. Mandone saludos también para Pablo de Ourense y Álvaro de Mezquita. Ferrol 27, A Coruña 25, Pontevedra chegará a 30. Domingo siguen os días despexados, algunhas brétemas pola mañá no interior de Lugo e Ourense. Vento do nordés, a forte atención entre Ortegal e Fisterra. Así que cuidado cos cenarios, será fluxo nas Rías Baixas. As temperaturas en Santiago entre os 14 e 31 grados, o Lugo entre 11 e 29, Vigo entre 19 e 32, Ourense entre 13 e 33, Ferrol entre 15 e 30, A Coruña entre 14 e 27 e Pontevedra entre 15 e 32.

Nubes pola mariña lucense, o vento irá amainando pola mañá na zona norte, na zona da Costa da Morte, pero despois van un pouquiño de brisiña e pola zona de Ferrol. As temperaturas do luns serán altas xa para esta época do ano. Houve que como ao día, pois, ten poucas horas e de noite enfría bastante, pois non, o calor non é o mismo, pero bueno, chega allí. Santiago entre 14 e 32, Lugo entre 12 e 31, Vigo entre 20 e 32, Ourense entre 14 e 34, Ferrol entre 16 e 32, A Coruña entre 17 e 29, Pontevedra entre 16 e 32.

Se non cinema e dic Marina, in conti van de mal en peor, con esas festas, dan pena. Bueno, fan o que pon. Onde vou casai? No outro sitio non houve festa. A ver se está o teléfono aberto a chamar, se non mensaxe de audio polo Instagram. Digo, polo Instagram, polo Facebook. 986-55-9736, 986-55-9736. Se vai a unha festa ou queres falar do que queires ou veña, xa está, libre como sempre. Estás escoitando o Palco de Estrelas con Daniel Sijas na sintonía de Radio Valga, Cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea.

0: Gonzalo, bos días.
1: Buenos días, capitán, que tal?
0: Ben, moi ben.
1: Como andamos?
0: Bueno, pois... De momento non hai queixa.
1: Que tal a volta ao choio?
0: Ai, moi ben, de maravilla. Unha maravilla?
1: Bueno.
0: Estar unha maravilla?
1: Mellor así. Mellor así, agora como xa non tens que ir a... Como antes que decías que ibas de costeira por aí a un sitio a outro.
0: Bueno, non hai que... No, esta vez non hai que facer a marea. Estar no...
1: Hai que dar marea, exactamente.
0: Estar, no... estar non hai unha marea. Estar na marea é más... está mellor, está mellor. Este ano, este ano a Resol vai baixar as accións. A Resol, Galp, Michelin baixan as accións este ano.
1: Bueno,
0: así,
1: bueno,
0: como subiron, no, así como ano subiron bastante, oi, contra es, min este ano se lle baixan as accións.
1: Eso de que lle baixan, cuidado. Co outro día en Francia estaba 6 euros a gasolina casi a 3 euros,
0: Xa, xa, bueno, xa, está máis caro que aquí. Ali non ten, non creo que non teñen subvención como teñen aquí, pero bueno.
1: Cuidado. Que a ver que han botar, a ver que han baixar festas.
0: Xa non as hai, por eso. Pois non as hai.
1: Exactamente. Bueno, é que, que novedades hai por aí?
0: Novedades hai, habrá... Bueno. Hai algo hai. Algo se dirá, algo a medias. Se anuncia a cantante do Masabara de Pontevedra, que a sintonía de viejo vai ser, bueno, que Terra Galilea será, bueno, un pouco acaba convertiéndose na sintonía de Vigo, con outros refuerzos.
1: Pero, vamos a ver, o cantante que está en Galilea continúa?
0: Posiblemente sí. Posiblemente sí, no novo, no novo orquesta. Posiblemente, digo que non, que sí, posiblemente. Posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente pode ser.
1: Bueno, bueno.
0: Ainda faltan moitas cousas por saber, ó. Tranquilos.
1: Bueno, eu é que, mira que lle tirei do aire.
0: Tes un amigo aí que anda en medio, eh? Tes ti un amigo que ten aí parte aí.
1: Bueno, xa falaremos fora da antena. Que non sei se falamos do mismo.
0: Eu creo que falamos do mismo. Non hai outro,
1: Bueno, despois por música falamos fora da antena.
0: Tiraxe da lengua e non te dixo nada.
1: É que sei o que eu penso.
0: É que non hai outro, ese, o teu amigo ese.
1: É que ese non di nada, o cabrón.
0: Bueno, non di nada, pero a comisión de festa saben. Entonces non sei, porque non di nada, e a comisión de festa saben cousas.
1: Claro, pero é que eu, non lle vexo sentido.
0: Pero vamos a pan, para que andan a jachar? Eu quero, se quero vender unha cousa. Eu se quero vender unha cousa, se deduci, mira, xa vai ser isto, isto, isto, isto. Estou perdendo fechas. Ti mira que mal se fai a venta, porque as festas vos están feitas, xa están feitas. Antes de acabar o brao, e incluso antes de empezar o verán, as festas boas do ano que ven están todas contratadas. Por lo tanto, se estás sacando ti unha orquesta que estás ahora entrando xa para outubro, que vas vender? Que festa vas coller? Que festa vas coller? Si non sabes... Así pasou con unha orquesta que se presentou, estuveron aí, esperando, como Finisterre, que non se sabía se viña unha cousa, viña outra, se era dúa, se era orquesta, se era do grupo, se era unha cousa, era outra. Al final, claro, pois ao final, bueno, non tamén máis fechas que tive a ter, porque claro, salíos ao final. Pois ano sí que teño moita xa, pero claro, ti si queres sacar unha orquesta...
1: Deixa que hoxe, estou invitado por uns amigos meus a unha comida, nunha romería, e sei que ele tamén vai con outra cuadrilla, e a ver se vou en tempo.

0: opinión como otra. É nada, pouco máis se pode contar.
1: Pouco máis se pode contar porque ainda hai moitas cousas sin saber. Están sin facer. Eu sei de varias orquestras que a día de hoxe están sin cantantes. Marchan os cantantes e non teñen ainda xente collida. A mí se me preguntaron varias orquestras e varias cantantes que xente pensa que están traballando e non teñen traballo para o que ven ainda. O sea que non torear todo, que non é así o que estás pensando moito. Ah, xa está, xa saleu, xa está aquí, outro xa está colocado. Non. Non é tanto así como outras veces. Están así a cousa, está así a cousa, Que non marchou, pero marchou e non tiñen para o sitio.
0: Sí.
1: É así de sorpresa.
0: Nas grandes en París e Panorama, por aí non hai novedades.
1: Aí non sei, creo que vai haber algo aí. Algo vai pasar aí. Teño intuicións de que na París vai haber algo aí. Un cambio, vai haber algún cambio importante. Pero de momento non sai, non hai nada. Bueno, como irá aí, está secreto. De todo,
0: sí.
1: Absoluto. Pero se houbera nalgúnha orquesta, se houbera algún cambio importante, ahora mismo eso saberíamos. Estaríanse dicindo, eu pas temporada non sei, eu busco choio. E ainda non hai nada.
0: E na Charleston habrá algunha novedade?
1: Hai novedade. Por lo menos dous cantantes novos.
0: E logo así o que mo dixo, que non me fío del nada, igual non me contou mentira. Porque me contaron unha cousa xa fai un mes ou así.
1: Unha delas, unha cantante, que posiblemente vai a país, estuvo nas festas da Guadalupe de Rianxo, nunha orquesta que estuvo na Guadalupe de Rianxo este ano, así que xa non podo dicir máis nada.
0: Que a min dixeronme que unha das cantantes de Charleston que igual que estaba casi con idea de deixar.
1: Bueno, na era non sigue, iso está público, xa, na era non sigue, na Charleston.
0: Pois pues non me contaron mentira.
1: Non, pois eso é dominio público.
0: Pois pues mira, eu a que mo dixo, xa fai un mes que mo dixo, a non yo crín.
1: Pois sí, xa por aquela estaba a cousa xa decidida.
0: Sí, pois eso dixeron, vamos, como dixo foi que non seguía na Charleston e que estaba cansada das festas.
1: Bueno, cansada das festas non se estará tanto ainda.
0: Pero bueno, eso, como decía un amigo meu,
1: igual ben mola.
0: Dice, como digo un amigo meu que é músico, xo, no mes de setembre, conversación dos músicos, a ver se sacaba esta unha merda, vou deixar, vou buscar un traballo normal de lunes a viernes e os fines de semana libres. Eso no mes de setembre.
1: É porque non traballar o fin de semana e ter a semana libre, que é bastante mellor.
0: Non crees? A segunda parte... Chega Santa Cecilia, quedas pa comer. Cando chegará maio pa volver a arrancar.
1: Escoite, non é mellor traballar o fin de semana e ter a nosa semana libre?
0: Hombre, sí, eu firmaba, xo,
1: Hombre, é moito mellor. Traballas dous días, tes cinco días. Bueno, tamén cansallar algún día a semana. Tes os cinco días da semana, que é unha maravilla, porque os cinco días da semana... Se queres andar por aí, tempo libre, sí. Queres viaxar, está todo aberto, non está cerrado un domingo, os precios dos hoteles son máis baratos, se queres ir a algún sitio, os vuelos son máis baratos, non hai tanta xente nos sitios. É unha maravilla. Vas ao cine, non hai nadie, é unha maravilla.
0: Traballar no verán, de maio a outubro, no mes de xaneiro, cando hai esas xiadas e ese frío da mañá, estares un pouco máis na cama, tamén vale cartos,
1: Sí.
0: Cuidado. Que ser mañar de frío botar así a man fora e decir, uff, te deixa todo outro briña que... Sí, sí. Bueno, pois...
1: Tranquilos que xa virán bombas, que xa teño bombas en reserva aí. É unhas bombas moi secretas que non pode dicir nada porque para non dar pistas. Se non salta a lebre, xa empezan os grupos de Juasá que me mandan capturas e son criminales, non podo, é cosa que teño silencio absoluto.
0: Eu a ver se hoxe é que non sei se falamos do mesmo, pero creo que sí.
1: É un que lle gusta vender orquestas.
0: Home, será o traballo dele.
1: Bueno, pues entonces es lo mismo, hombre.
0: No, hostia, para que hoy desconozco varios.
1: Bueno, yo creo que nunca hasta que venden a tu zona. Más fuerte.
0: Este ahora no sé si será o más fuerte.
1: Bueno, fue un más fuerte. En un está en Galles, ¿sí que no?
0: No.
1: Bueno, pues es lo mismo, hombre.
0: Estuvo,
1: pero ese no está.
0: Estuvo. Ainda te da fechas a Panorama de vez en cuando.
1: Bueno, pues lo mismo. ¿Es socio de otra oficina?
0: Sí, no sé cómo es la cuestión, pero sí.
1: Sí, pues entonces está ahí también por medio, hombre.
0: O sea que tiene que ver en ese tema, ¿no?
1: A lo José que sí.
0: Pues mira que lo apreté un día por lo WhatsApp, mira que lo apreté y no soltó nada.
1: ¿No soltó porque no quiso saltar? ¿Qué dijo? Que no sabía nada, no sabía nada.
0: No me negó, dijo, sí, sí, dijo, es así, tal, pero no te puedo decir. Pero sí, que sea, hay músicos en van encargado, bueno, eso ya no se puede decir.
1: ¿Usted no se puede decir? O que non se pode dicir é cando un Estado pues, está fabricando unha arma secreta ou está espiando outro país ou fixo unha cousa terrible que está en secreto hasta dentro de 60 anos, non se pode dicir, pero unha cousa que se vai saber sí ou sí nunha semana, en dous días ou como moito 15 días eses secretos me clavan neste mundo. Eu xa paso deses secretos porque se andan, é que vamos a ver, é que é tontería máis grande que hai no mundo. Non se pode dicir nada, pero resulta enterarse de todo. Se non se pode dicir nada, non digas nada, porque se vou unha festa, vou, e de repente empeza un gancho con un gancho con outro, e bueno, se saio dali, se escribo un libro inteiro. Xa teño 50 programas. Ai, pero non se pode dicir nada. Se acordo a comisión de festas, oye, mira, que me dixeron isto, oi, mala,
0: pero, o máis curioso é que non se pode dicir nada. Por eso estou esperando hoxe a chegar a ver se pesco ben no verbo. Porque non se pode dicir nada. Pero me cago no gas. Non podes dicir nada. Pero resulta que xa lle ten fechas.
1: Sí. E xeran que tiñas a 15 fechas, non sei como, pero bueno.
0: É que... non sei onde serán as 15 fechas, eh?
1: Bueno, Panorama, cando saleu Panorama City, non sabía ni quen iba, e xa tiña nunha semana casi 40 fechas, pero bueno.
0: Claro, pero él concretamente... tal como eu me imagino que é a orquesta e ten que salir cobrando e cobrando ben, el festas dese calibre, el fai moitas festas, moitas, pero a maioría son pequenas, eh?
1: Eu digo, se queres vender unha cousa como é debido, hai que sacalo xa e dicilo xa. Por que non vas coller fechas boas? As festas boas, que son as que fan as outras festas, que é onde te enseñas, pois se non sabes o que é, non tes as festas boas, onde se cobra, non as colles. E agora a cousa está que as comisión de festas están en plan que non como antes,
0: A ver, é que el concretamente...
1: Están en plan de coller o que queren, é gastar o que sea, e querer que la orquesta.
0: É que el moitas festas grande, as boas de aquí desta zona, levantoulas outro representante.
1: Levantarías por un tema material.
0: Levantoulle moitas.
1: Ten pouco material para vender, non entendes?
0: Bueno, é que eu... É que eu, o outro representante, como se di normalmente, no meu carro a misa non vai.
1: Xa.
0: Pero levantoulle un montón delas.
1: Bueno, son épocas, unhas anos fai un, outro fan outros, e...
0: No, a ver, o que me decía a min, concretamente, cunha festa que hai este fin de semana, que dixen, pero como non me dixo, non porque había que coller o bar, eu eso xa non o quero coller, que dá moito traballo, non se encontra xente para traballar, entonces esas as festas que hai que coller o bar, eu xa non as collo. Eso era o que me decía, eu non sei.
1: Te xe o avisador aí.
0: Eso era o que ele me decía, pero bueno. Non sei. Bueno, capitán.
1: Bueno, Pablo, pois pues xa sabremos pouco a pouco estas cousas que...
0: Sí, a ver se... Pues,
1: acabas claro, sabendo.
0: A ver se tiro un pouco do aire.
1: Pasa que é secreto, secreto. Non se pode dicir nada, non sei que, non sei que.
0: Sí, non, pero...
1: A mí se me din, eu sempre o digo, se me din isto é secreto, en bodín por confianza, saben que de mí non sale. Pero tamén como digo, como ve, chega a un sitio, escoite... Que outro, sabe? Xo non, acabouse, pola radio, lo siento.
0: Sí, home.
1: E hoxe estou me controlando bastante non dicir unha cousa. Porque xo sabe todo Cristo bendito. Más ou menos. E o estou...
0: Non ten que ver con este representante.
1: Non ten que ver. Estou, xo sabe todo o mundo, bueno, non todo o mundo, pero se digo na radio xo sabe todo o mundo de repente. E dixen, prometenlle, non me dixas eso pola radio aí. Dixen, mano, pois vou jardar de momento. Pero... esa persona non dixo nada, pero dixo outra persona. Que a outra parte de xada, la xo non xa por aí antes, e non se sabía, era imposible. Así que, bueno...
0: Oixe, deste sabes algún sitio por onde lle poda tirar así un pouco... Por onde eu podo picar?
1: Pois non che sei. Neste caso non che sei. Dille que hai unha comisión de festas que escoitou na radio, que sale a sintonía de Vigo, escoitou dixo Seixas, que entrele, pero como saben que entre, quen ven, pois na contratan, e se non van ter os satélites ou outra orquesta. Saberás como espabila?
0: Si, non, algo así direi. Así que non saben así que lle poda tirar así un pouco de mancar.
1: Así, no, amigo, estamos escuitando, pero non saben quen ven, entonces ante a duda, foron a seguro e contrataron outra orquesta. Ala.
0: Si, sí, pero alguna, a ver si yo rasco algo. Hai que deixar eso, dor vermús, que a xente coma, beba uns viños, toma un chupito, e despois das 3:30 pa diante é a hora crítica. Aí das 3:30, 4 da tarde, que xa a xente se relaja, esa é a hora crítica.
1: E pois acaso que tome outro máis, esa está.
0: Exactamente, ainda que xa que invitalo.
1: Sí.
0: Moi ben, capitán.
1: Bueno, Pablo, por graciñas, por chamar.
0: Veña.
1: Hasta lo fiño, que vaya ben.

Se alguén quere confesar algo en directo, quere confesar por onde vai, creo que esta podemos ver tal cantante, músico, pode chamarnos ou mandar mensaxe de audio, ou quere denunciar que non vai exigir, ven de tocar, está hasta arriba, dixo, bueno, non quero saber máis nada, esta orquesta, e vou chamas aquí, e xa se entera todo o mundo que estás libre. E mañá tens 50 chamadas.

6:54 minutos e falando da Pérez de Noia, pois desta orquesta, fundada no 57, porque, bueno, igual a París, a historia de París tamén dá para moitas cousas. Desta orquesta surdeu unha escisión, un fadaron uns aí, en Ponte de Afonso, porque esta orquesta era de Ponte de Afonso. Uns integrantes deles deixaron a París de Noia e montaron a Orquesta Romero, liderados por Manuel Romero e outros máis. A Orquesta Manuel Romero, que despois incorpora músicos importantes como Domingo Barreiro, que será compositor, e que chegamos a incorporar un cantante, pois nos terá unha segunda época a orquesta nos 60, que terá moito éxito, pois tocarán por moitos sitios, por todo Galicia, sala de festas, na zona de Barbanza eran moi solicitados. Bueno, pois esta orquesta, no ano 73, Orquesta Romero de Outes, que eran de Outes, fixeron unha... Deus e por gravar un disco con pequenas cancións, por Domingo Barreiro, en galego e en italiano. Foron a gravar a Barcelona, foron en tren a gravarlas a Barcelona, o mesmo día que, ¿se acordan? Cando dicían, fomos gravar a Barcelona, o mesmo día que morreu Nino Bravo nun accidente de tráfico. Bueno, pois temos esta xoia do ano 73 en galego, un disco que gravaron con dous temas, a Orquesta Los Romero, que era Mariñeiros, ano 73, na voz de Enrique Martínez, que despois deixou a música a final dos 70, o ganar a plaza como profesor, como mestre, é tema de composto por Domingo Barreiro, Barreiro, que era un dos compoñentes da Orquesta Romero. Miren vostedes como fomos a cosa da París de Noia, de Ponte de Afonso, non principio, de Formigueiros, onde sí que ensayaban, a Orquesta Romero de Outes, que era unha escisión da París de Noia. Mariñeiros, ano 73, Orquesta Los Romero de Outes.

Berlique, Berlique, enteréme desta historia en outes. E máis, este tema que compuxeron eles mesmos, que gravaron no ano 73 o conxunto orquesta Os Romero de Outes, que se digo, que se fundaron no 54, no 54, e depois refundáronse no 65 con tamén Romeros, chamanse Romeros, dali de Outes. Pois a voz de Enrique Martínez e composición tamén do músico da orquesta, que era Domingo Barreiros, tamén deuselle por gravar en 73 en Barcelona tema propio en italiano. Era moda, eran os tempos das cancións melódicas románticas italianas, pois tamén, así como se grabou o reggaetón, pois daquela era moda cantar en italiano. Escoiten, pois mire, mire que reliquia, o Romero de Outes, ano 73, tema deles propio. Son así 51 minutos, e se non hai máis chamadas, márchome.

0: Bueno, hombre, pues había que poñer... Ah, o teléfono, colgado. Estaba falando de París, estaba falando do Romero de Outes, e había que poñer os Tamara, porque tamén aí está por Enzo Romo, os Tamara de Noia, ano 58. Tambén fijados, neses poucos anos, 54 Romero, a París de Noia tamén no 50 e poucos, despois no 57 de novo, na outra etapa, e depois no 58, os Tamara, e tamén non olvidarnos de que antes Tamara por Enzo Romo dirixir a orquesta Veracruz de Noia, que non ten que ver que a gran Veracruz de Ourense, e ora estaban tamén en a Orquesta Brasil tamén, polo medio daquela, que non ten que ver que a Brasil de Tarajoña, que se fundou ao final dos 70. Bueno, 7 da mañá, que facemos? Símonos o... Por certo, hai un que debe estar cuidando os programas todos para informarse, para despois, claro, facer programas a conta de Paco de Estelas. Bueno, despois vais a explicar. Imos ca o penúltimo tema. Mirad como xuntamos as cousas: París, Veracruz, o Romero de Outes, Orquesta Brasil. Entonces, claro, Orquesta Brasil, que nos quere dicir?
1: Brasil!
0: Que ven o penúltimo tema de Dios en Palco de Estrelas. Así que, penúltimo tema, sonando xa aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Gig, Radio Roncudo, Radio Nacea. Indiferenza. Sasá di Camargo, Luciano. Sete da mañá, recarai.
2: Son as 7, as 6 en Portugal. Si, Radio de Galicia. Música.

o se sennò un riancio con milleiro de gorxas cantando co pulmón emocionados, con as bangalas, con as tres orquestas, con a ritmo joven, con estrébol e con eureka. A festa que supoña acabará ás 8 da mañá e non me dá tempo ir alá. Orquesta Gran Parada de Rianxo, onde estuveron ali Consolar, Dolo Mortal, Miguel Caldas, fronte a Xanela, fronte a seus antigos compañeros. Acaba Guadalupe de Rianxo, pero arrancou Nazareno. E a Salete, moitos sitios, e as Dores. A semana siguiente, pois, máis festas, Santa Miña, San Miguel e moitos lugares de Galicia. Setembro festeiro. Hai que saber a letra da Rianxeira, que a xente non a sabe. Avisen a Guadalupe cando vai pola Ribeira. Hai quen di que cando vai pola Ribeira. E son ondiñas veñen e ondiñas veñen. E sobre todo, o momento crítico.

chamo do Santiño rapidamente. Ten máis bombas aí. Tranquilidade, que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. O día antes da festa do Nazareno. Pouse ese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, se tiña que facer el. Fixeran yo hábito. E a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer, que me empaparei no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin te ver todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento. Vestíos a camortalla. E mandei aos catro presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os catro presos. Día do Nazareno, na Pobra do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As catro mañas están carvelas ali para pender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, vendres, sábado, domingo, a Romería Virxen do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos. Asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois pues, a máse da dixen do cristal, que é misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, en a leira. E te levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxen do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores, en toda Galicia, día 15. Cada un confunde cos dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán. Un santo que era meijo. Antes de facerse cristián, a este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Ciprenillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica éche moi especial. E inde que en Roma digan este santo non asista a quitalo, os curas de aquí siguen celebrando. Xa que é increíble. Ditos que teñen que ir con San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a cabo Brán. Por San Cibrán, a castaña na man. Por Santiago escondo collo rabo. E ata San Cibrán non volvo ensinar. Por San Cibrán, se me obergallán. Esa época non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán,

San Cibrán, que o Santiño este viveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra San Cibrao.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai un árbore, chamei o Santo Outelo, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, e vi que dicir o seguinte: detente, can doente, como Dios se tivo en ti, San Outelo bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia, pebre sin oza o teu, a romería, pero non hai orquesta sobra. E facían as festazas en Oza, en Rivas, ali na capilla de Rivas, en oza teu, en Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bousa dos da Barrija. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir, isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, unha cruz, ou que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia, entre Ourense e Galicia, e Portugal, estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeran na Franqueira, daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois, bois destes bois do país. Bueno, daqueles bois do país non eran como os bois de hoxe, nin como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito máis pequenos que os de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na Idade Media, as vacas na Idade Media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis. Vacas de 150 kilos, de 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran vais, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno. O caso é que colleron un carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela a Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o mejallo e contra o demo, é titular en Galicia de 9 parroquias, 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

0: hai que falar dos antiños. Hoxe de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira da Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaban un carballo para que no caso de que foran a mili, naquele, bueno, a mili, que era a guerra, a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. É moitos refráns que teñen que ver con San Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuva a Deus. Chuvas direiteiras, por San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chove para San Mateo é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corvos alagados. De San Marcos, San Mateo, corvos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Xinzo. Cantas cegoñas había. A mí era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco sou naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh. Que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sin piedade polo seu mozo e foi martirizada. Botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos, as feras bravas, e non morría. E escapou, e foi se viu a cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na guarda, onde está el castro, hai unha romaría documentada en 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego. Rogai a Deus por nós. Dio dito: po Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Po Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva a Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo 20, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu unha fonte, unha fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín. Un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao Concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, Estaba doutra a beira do río para levar os mortos. No inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel de Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou en 1732, hai ali unha, é unha tábua ali pintada con que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia a súa filla Leda dir co seu pai a leira, ia no carro. Papá, papá, despois de ir a largo, cómprame algo. Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven.
1: Vale, papá. Agora vamos á festa, compre unhas rosquillas.
0: Compre unha rosquilla.
1: E compre unha piruleta.
0: Compre unha piruleta. A rapaza toda contenta. Pero a rapaza era moi revoldeira. E puxose a brincar no palco. Digo, aí no palco. No carro. Puxose a brincar no carro. E tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro. Pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deu unha volta ao pai. O pai estaba desesperado. O pai que era máis que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo.
1: Rapazinho, non me morres. Minha filla, non me morres. Non me morres.
0: Estaba desesperado. Non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa. Foi xunta a Virxen da Mercé. Rogarlle, rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida. Resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé. 24 de setembro, Romería da Mercé en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do Concello de Barcelona, a Mercé. A Mercé, diodito, polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. É un, a grou é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, sí. Empeza a chover.

Depois temos unha grande romería, este é o 27, que a Santa Miña de Brión. A historia de Santa Miña, a Santa Miña é unha rapaza que foi martirizada en Roma no ano 362, en tempo do emperador Xuliano Apóstata. Foi o emperador Cubo que, despois de que se Constantino, o emperador Constantino, legalizara a religión católica, a cristián, pois antes de que se fora oficial a religión católica, o emperador emperador Diocleciano, que foi? Non me acordo, non, Diocleciano non. Bueno, agora os vídeos. Bueno, foi no concilio de Tesalónica cando se fixo oficial. Bueno, pero antes un emperador no medio, que foi Xuliano Apóstata, que volveu as andadas. Dixo que quitou o cristianismo do medio e puxo oficial os deuses romanos de sempre. E perseguiu os cristiáns. E nesa época martirizaron a Santa Miña. E o cadáver desta santiña foi soterrado nas catacumbas de Santa Inés en Roma. No final do siglo XVIII, principio do XIX, houve unha época no cual os curas venderon reliquias para sacar cartos, iban as catacumbas a saquear, vendíanse os cadáveres dos santiños. En este caso, pois vendíanse santos de Roma, e vendeu un rico que era de Cádiz, que tiña un que era comerciante, trouxe os osos da santiña, metidos en cera, levounos para Cádiz, e nun vaso de sangue, pois levaba un vaso lava a sangue da santa. É un cacho de luz no que poñía "Miña no sono da paz". Este home de Cádiz tiña un criado, o empregado, un amancebado naquele momento, como chamaba os que traballaban cos comerciantes, que era de Brión, estaba emigrado en Cádiz, chamase Luis Tobío. Daquela había moitos migrantes desta comarca na zona de Cádiz, porque en Cádiz xuntaban cartos para despois poder emigrar para América. E morreu o seu xefe no ano 1848, deixoulle en herdanza a reliquia de Santa Miña. Anos despois, pouco despois, veu este home, Luis Tobío, veu pasar a súa terra en barco, que a reliquia da santa, veu en barco dende Cádiz ata o porto de Cesures. Bueno, antes iría hasta Carril, hasta Viejo, iría hasta Vigo, despois collera un barco hasta Cesures, e dali abriu un. Leu as reliquias da santa a igrexa parroquial de San Fins de Brión, e a pouco tempo a xente empezou a acudir a ver as reliquias, porque parecía que facía milagros. Entón, no ano 1868, decidiu levantar un santuario, sacar da igrexa parroquial as reliquias e levar para o santuario, ali en Pedrouzos. Empezou a coller máis zona, ir máis xente. O santuario está inacabado, como ven por diante, hasta convertirse unha das romerías máis importantes da provincia da Coruña. Se dicía o dito: Santa Miña milagrosa, na súa cama deitada, se non fora Santa Miña, Brión non valía nada. Santa Miña milagrosa. Non, digo, este... Teño que ir a Santa Miña. Teño que ir a Escribitú. Teño que dar las gracias que me deron a salud. Santa Miña Milagreira, veu de Cádiz a Padrón. E agora vamos vela a San Félix de Brión. Santa Miña, 27 de setembro, romería importante. En Brión.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocorrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí.
1: No ve en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono dende alí os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense, admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Sí Radio, somos como a ti.

Así Radio, a música que levas dentro.

0: Toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: tarde. 5 en Portugal. Traballas,
1: sí, radio. Somos como a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo que decretou o seu ingreso en prisión.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun 1 millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

coitar este programa, como siempre, a través de calquera dos diáis que sin radio ten repartidos por toda a xeografía de Galicia. Ou se o prefires, tamén o podes escoitar a través da nosa páxina web sinradio.gal. Ou incluso buscando Sin Radio na túa app favorita de teléfono móvil. Eu son Rubén.gal, estaré

0: ruedan. Predicado. Ano 2014, dedicado para ti, a quien si no. Si estás rodando ti también en la carretera, por favor, roda. Pero roda con moito coidadiño. Para amenizarche esta tarde noite, para amenizarche a viaxe, sigo aquí poñéndoche vos temas racos. Si ainda non sabes o que estás escoitando, recordo cho agora mesmiño.
1: Latino.gal en sí radio.
0: Latino.gal en sí radio, que hoxe estrea a súa terceira temporada. E acercámonos pouco a pouco, pase niñamente, a nosa segunda pausa publicitaria de hoxe. Vira despois deste tema raco de Joy Montana, xunto co de Badalona con Juan Magán. Isto titúlase Love and Party. Ise o que che desexo para esta noite. Moito amor, moita festa. A volta dos anuncios continuamos con música urbana y música actual. Non te vayas, por favor.

0: latino.gal en sí radio.
1: Tu campetazo muller, Mandial.
2: Salimos de noche pa' que nadie.
1: Otras dos maravillosas. Unha das miñas cancións favoritas deste ano, saída no mes de maio.

0: directamente. En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
3: Todos estás.
0: Sí Radio de Galicia, sempre o teu carón.
4: Sí Radio, estamos contigo. Sí Radio, estamos contigo.
5: Locutando de JBE.
6: Pues estamos a punto de comenzar el programa. Espero que en vuestra compañía, en compañía de los especiales Connection Dance, de los musicales de Sí Radio Galicia, nos esperan 4 horas maravillosas, como siempre, descubriendo auténticos números uno. Recuerda que nuestra lista tiene una particularidad, es que tenemos un 2x1. En realidad, en estas 4 horas os vamos a presentar 2 números 1. Ah, y recordad que puedes seguir nuestras listas en Instagram de Connection Dance, en el Facebook de Connection Dance e inclusive en las listas de números 1 que hacemos de este programa en Spotify buscando Connection Dance. Bueno, no me enrollo, enseguida de cabeza a una nueva edición de la lista de éxitos.

0: 2.0. Nueva era.
1: 14.

0: Pero nueva era.
1: 8 8 8